0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré

0: Európa 2. Celý deň na maximum.
1: Ahoj, rád ťa vidím, čo nové. Bráško, mám sa pohode. Kurát idem mesto, chceš sa pridaj.

0: Chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: deň na maximum.
1: Ľudia, tí sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera sú.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe.

Kali, kali, kali, kali. Peter Pan, Spirit. Yeah, yeah, yeah.

0: takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo. We will find-

Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diablo.

Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.

0: Priatelia, we belong together, ty a ja toto hovorím o víkende. Ja a víkend, to je jednoducho, to je krásne spojenie. Ja verím, že aj vy s víkendom máte veľmi blízky vzťah, pretože víkend sa začína 8:00. Inak okrem víkendu musím povedať, že ja mám veľmi blízky vzťah aj k peniazom, oni ku mne veľmi nie. Ale možno vy máte lepší vzťah s peniazmi a možno v pondelok už vy získate krásne prachy u nás, Oplatí sa naladiť sa.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Kto je odpadne to fakt?
2: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
5: Počasie.
0: Kamoši, dnes bude pocitovo tak 100 000 stupňov, minimálne však 31 až 36. To sú dnešné teploty, veľmi, veľmi teplo, veľmi dusno a z toho potom postupne aj zväčšená oblačnosť a treba sa pripraviť aj na prehánky a búrky z tepla.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 8. Lea Daniš pozdravuje na slovenské cesty. Cestári sú aktuálne na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji, na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú neprejazdné, obísť sa to dá po starej ceste a toto obmedzenie potrvá až do nedele do poobedných hodín. Obmedzenie aktuálne aj na D2 pred Lozornom v smere z Malaciek na ceste je odstavený kamión, no a vstúpaní na Čertovicu z Liptovského hrádku na ceste je odstavené osobné auto, tak prosím vás, pozor v týchto úsekoch. Radary aktuálne dva vidím, na D1 sa meria pri Voderadoch v smere do Trnavy a aj za Popradom v smere do Štrby, no a hliadka nám pribudla v Košiciach, Barci, aktuálne je to v smere do centra. Tak dávajte bacha na seba, nové infošky pokojne hláste cez aplikáciu Waze a hlavne si užívajte jazdu z Eura po 2.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
7: Ja sa tam proč.
0: Kamaráti, 8:03, sobotienka, kto by nechcel byť hore? No, minimálne ja, ale som v práci a vy, neviem prečo nespíte, ale dobré ráno v

0: zobudil takýto nejaký príjemný budíček, možno vás zobudili susedia, možno vás jednoducho zobudilo to, že musíte ísť do roboty, prípadne máte nejaké iné povinnosti, možno máte nejaké deti, ktoré zase dnes majú iné povinnosti a vy si hovoríte...
1: A ďalšia radosť vo mne.
0: Dajte mi vedieť na 0905 030 090, čo vás v tej postele tak vyťahlo. 0905 030 090, čakám na vaše hlasovky. Dobré rejno, praj Lea.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa 2. With a clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Teploty nám už stúpajú, dnes to vyzerá na horúci deň. Verím, že máte nejaké dobré plány.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Tak, v sobotu 8.19 ste hore väčšinou vy, ktorí ste krásni ľudia, pretože ja som to našla, že ten, kto vstáva cez víkend skôr, tak pravdepodobne je krásny človek, minimálne bohatší bude, keď pracujete. Verím, že máte aj nejaké tie príplatky za víkend. Ľudská, ty čo dnes?
4: Ahoj, Leuška, takže tu je Ľudská. Ja zase idem do práce, pracujem krátkydlý týždeň v avióne.
0: Hotovo.
4: Čiže zase mi vychádza víkend pracovný v tomto horúcom období, ale neviem, či je lepšie byť v práci pod klimou, alebo proste na tejto horúčave niekde sa pariť.
0: Vidíš to? Ja mám s týmto tiež problém, lebo ja neznášam horúčavy, ale zase neznášam byť chorá. A teraz momentálne chorá z toho, že boli horúčavy, tak som si zapla klímu. Ja neviem, ja som ako klímový človek, ale zatiaľ to nejako nevychádza. No dajte vedieť a vy, že čo vy máte dnes na pláne. Tomáško sa mi tiež ozval. Tomi, ty čo?
5: Musím si kúpiť okuliare na prílbu.
0: No vidíš to. Tak máš asi nejakú motorečku alebo nejaký pekný skútrik, ktorý využívaš presne 3 mesiace na Slovensku, keď je teplo a neprší, alebo je sneží. Dajte vedieť, čo vy dnes 0905 030 090 začne nám byť dosť horúco.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
6: Závratné megazľavy.
7: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
8: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
9: Tuže.
8: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
10: There's no home without you, buddy.
8: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
10: Just do what I say.
8: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
10: Don't die.
11: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia, 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, ryža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Čo tam hovorila diskoteka, že? To je jediná vec, čo som rozumela v tejto pesničke. To mi úplne stačí, tento vibe potrebujem, aby fungoval celý víkend a vlastne asi až minimálne do septembra. I'm Chino, Pitbull, Florida, Bracho i Loco z Európy 2. Verím, že príjemné vstávanie alebo príjemné robenie, čokoľvek momentálne robíte, si vrti, bože, leja vstávanie, však ja som hore už 5 hodín. No tak dobré ráno všetkým na celé Slovensko.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč. Európa.
0: Toto sme otvorili s našim poslucháčom Tomášom tému prílb na skútre a na motorky, ktoré fungujú podľa mňa tak na Slovensku 3 mesiace, hej, nejaký jún, júl, august a potom znova prší, ale tuto Tomáš ma vyhodil z osedla, že teda my sa bavíme o úplne inej prílbe, že o bicykli sa bavíme, že Tomáško?
4: Prílbu, ale ne, žiadna motorečka, žiadny skúter, ale bicykel.
0: Mm-hmm.
4: A to je jedno, či je teplo, či je zima, ja už 3 roky trpím, že nemôžem ísť na bicykli na zamrznuté jazero, keď nasneží, lebo v Senci to je o ničom zima.
0: Áno, jasne.
4: Treba extrém, nalad.
0: Vieš, milujem, že my sa takto 20. júna, keď vonku je 35 stupňov, dnes bavíme o ľade, o zasneženom Senci. Naozaj je to krásne. Viac takýchto tém by sme dnes potrebovali. Pozdravujem ťa. Verím, že dnes nasneží minimálne v Senci. Pozdravujem aj nášho poslucháča Timoteja. Timotej, ahoj, čo ty dnes?
5: Čaute. Ja som tak skoro hore, lebo sa chystám na letisko zobrať mojho bratranca a sesternicu. Čaute.
0: Výborné, tak ak náhodou uvidíte nejakého 12-ročného chlapca, ktorý jazdí v aute a ide na letisko, tak je to pravdepodobne Timotej z Vavrišova. Pozdravujeme. Hlavne šťastnú cestu, teda zober niekoho dospelého. Bolo by to celkom fajn. Dobré ráno všetkým, či sa už chystáte na letisko, alebo z letiska, alebo čokoľvek. Z Európou 2 je to vždy o trošku, respektíve o dosť lepšie.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť. Prečo? Hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
6: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
7: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
8: Instantnú kávu Nescafé 2 druhy, 200 gramov len za 5,99, pivo Kozel 10, pol litra za 54 centov a slovenské bezvaječné cestoviny Dobrá cena 400 gramov rôzne druhy za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 24. júna.
7: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
8: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
10: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

0: Priatelia, z Európa 2 je tu nie len takto on air, ale aj off air. My vás posielame pravidelne každý týždeň na festivály. Absolútne zadarmo, nemusíte miňať. Potom už samozrejme kofolu si kúpite sami, hej. Ale tie lístky, tie sme vám odovzdali a my sa veľmi tešíme, že vy sa tešíte.
1: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Počasie.
0: Ale no dnes by to malo byť až 36. Ja neverím, uvidíme 31 až 36 stupňov Celzia, to sú najvyššie denné teploty na dnes, na Orave a pod Tatrami trošku chladnejšie, ale to je akože stále, že 30. A k tomu ale treba pripraviť sa aj na oblačnosť, ojedinele aj prehánky a teploty sa premenia na búrky. To nechceme, ale bude sa to diať dnes.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútku po 9. pozdravuje Lea aj na cesty. Kolóny sa nám tvoria takto v sobotu ráno. Čo to je? Na výjazde do Ľubochne zo Stankovian. Aktuálne je to 15 minút, verím, že už viac to nebude. Nehoda nám pribudla, priatelia, vo Zvolene na Lučeneckej v smere do Zvolenskej Slatiny. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. Treba rátať aj so zdržaním. Pozor na cestárov, tí sú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú neprejazdné, obídete to po starej ceste. Aktuálne obmedzenie vstúpaní na Čertovicu z Liptovského hrádku na ceste sú popadané skaly, ajajaj. No a kde sa momentálne meria na dvoch miestach, podľa mojich info na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Novej Bane a D1 za Fričovcami, aj tam je radar v smere do Prešova. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Šťastnú cestu pre Lea.

0: Maximum a Lea.
1: V tejto hodinke spoločne objavíme nový Weekend Sound, takže opäť príležitosť pre vás vyhrať merch z Európy 2. Oplatí sa nechať Európu 2 naladenú a samozrejme čekneme aj novinky, ktoré vyšli toť včera vo svete hudby. Už som tak nakúkla do toho playlistu, je to moja obľúbenkyňa Tila, veľmi sexy žena, ktorá vydala novú pesničku. No, necháme sa prekvapiť, ja vám to všetko popúšťam v tejto hodinke. Tešte sa na to, ozývajte sa mi na 0905 030 090. Stále sa môžete pozdraviť, ale hlavne číhajte na nový Weekend Sound, ktorý príde už o pár minút na Európe 2.

zobrazenie, ktoré málo kto čakal, ale stalo sa. Madonna a Sabrina Carpenter spájajú sa dve rôzne generácie do tohto songu. Páči sa vám, nepáči sa vám, je to samozrejme na každého vkuse. Bring Your Love, tak sa volá novinka na Európe 2, 9, 18. Ale poďme spoločne čeknúť tie ďalšie novinky, ktoré sú absolútne horúce jak rožky. A sú tu od polnoci piatkovej. Ja som čekla také tri ženy v podstate, ktoré vydali nové pesničky. Ja si myslím, že tieto by ste mohli poznať, pretože ich mená zaznievajú na Európe 2 často. No a začneme pekne postupne iná rumunská spevačka, ktorá ale je celosvetovo známa a už aj ona pozná Slovensko. Už naozaj bola aj na Slovensku, je to fantastické. No a toto je novinka, ktorá sa volá More

pivečko, ako si práve odpila iná v klipe Morenito, veľmi, veľmi fajn letná záležitosť. A dobre sa to nielen počúva, ale aj pozerá, pretože túto iná má na sebe iba takú peknú podprsenku farebnú, alebo stoplávky, alebo niečo veľmi fajn, takže choďte si to pozrieť, je to novinka, volá sa Morenito od Iny. Poďme ďalej, ďalšia slečna, ktorá je sporo odeta, tiež sa na to veľmi dobre pozerá, volá sa Tila a toto je novinka Is It Love.

Také malé šteniatko, alebo nejaké mačiatko, no človek by si to naozaj aj adoptoval. Veľmi pekný klip, aj veľmi pekná pesnička, príjemná, taká trošku iná štýlová, ale taktiež celkom fajn a možno letné večery. No a poďme do tretice. Toto je síce Chloe, ďalšia spevačka, ktorá už síce má čo to za sebou, aspoň tak vyzerá, že už teda je dlhší čas na tej scéne, ale spojila sa spoločne s človekom, ktorý taktiež už nejaký ten čas je na scéne, volá sa Timbaland a toto je ich tak trošku vintage novinka, volá sa Talking Dirt.

0: pesničke, že pesnička a tento klip má presne jednu minútu. Naozaj dostávame sa už do úplne iných časov hudobných, že pesničky už naozaj sú príliš krátke. Ak chcete dlhšie pesničky, tak skočte si na melódy, ale ak chcete také tie stredné pesničky, ktoré sú naozaj overené, fantastické, tak po reklamnom breaku sľubujem už pesničky, ktoré vás veľmi bavia u nás Offenbach, Martin Garrix, Somber, Jennifer Lopez, David Guetta, ale hneď po reklamnom breaku moja obľúbená Podaj mi ruku a AMO z Európy 2.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
1: Bila. V kvalite sa vyznáme.
3: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
4: Ležíme zrastení.
5: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
6: A je to možné, že sme to stratili.
7: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
8: Tuže.
7: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
9: There is no home without you, buddy.
7: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
9: Just do what I say.
7: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
9: Don't die.
10: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Európa 2. Maximum novej hudby.
12: The best new music.

0: Takto nejako sa teším, že je víkend. Takto nejako to celé znie Turn the Lights Off, Justin Jack Style z Európy 2949. Ak ste nepočuli Weekend Sound dnes ešte, tak nešibe vám, ešte sme ho nepúšťali. Myslím si, že je najvyšší čas. Weekend Sound na Európe 2. Lea, pozdravujem na celé Slovensko. Verím, že máte príjemný deň, že vám už je teplo, lebo tak to má byť. Už sa nám naozaj blíži leto a blíži sa nám aktuálne už aj, by som povedala, že Summer Sound. Ale ešte stále oficiálne sme pri Weekend Sounde, takže posledný víkend, kedy máme Weekend Sound, potom už preúpneme do toho leta, tak poďte do toho, skúšajte šťastie, započúvajte sa do tohto zvuku. Čo vám to pripomína? Viac vám nepustím. Viac ani čuk, má to presne jednu sekundu. Ja si myslím, že z prvej by ste to hneď mali zacítiť. To je také ako láska na prvý pohľad. Hej, láska, keď uvidíte, ja neviem, 500 eurovku. Existuje 500 eurovka inak? Asi, hej, ja si by ešte nevidela. Existuje? Neviem. Ale to je jedno. Nevideli sme 500 eurovku, ale videli sme minimálne takto cez uši Weekend Sound, ktorý dnes hádame 0905, 030, 090. A možno uvidíte aj zlaté prasiatko na Vianoce a možno o pár dní uvidíte aj merch vo vašej schránke. Merch od nás z Európy 2 za to, že uhádnete dnešný Weekend Sound. Tak poďte do toho.
1: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke v slovenský hrach iba 35 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové stehno bez kosti od 2,75 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. A filety z aliaškej tresky iba 2,99 za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: taká jedna dobrá prada by dobre padla, ale na pradu treba peniaze. Na peniaze treba mať buď dobrú robotu, alebo šťastie, prípadne možno oboje. My tu peniaze neponúkame, ponúkame ale skvelú muziku, skvelú náladu. Na tie peniaze ponúkame, ale až budúci týždeň v piatok 100 000 eur. Ale dovtedy ešte víkend a celý týždeň pred nami.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! 2 dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Dnes horúco, 31 až 36 stupňov Celzia, budeme sa potiť, budú sa nám aj potiť zmrzliny, teda topiť, vlastne som chcela povedať. Pod Tatrami trošku chladnejšie, ale maximálne však teda stále 30 stupňov Celzia. Treba sa ale pripraviť aj na zväčšenú oblačnosť, dnes aj prehánky a búrky z tepla.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútku po 10. Lea pozdravuje aj na cesty. Mám pre vás nové infošky a bohužiaľ aj novú nehodu. Pred Kraľovanmi v smere zo Stankovian Rojkova sa zrazili dve osobné autá. Tam sa aj zdržíte. Cestári sú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazdné. Obísť sa to dá po starej ceste a to celé potrvá až do zajtra do poobedných hodín. Poďme na radary. Aktuálne všetky sú na D1 a to za Puchovom v smere do Považskej Bystrice, pred Liptovským Hrádkom v smere z Liptovského Mikuláša a D1 aj pred tunelom Branisko, tam je radar v smere z Prešova. Prihodíme aj novú hliadku, tá nám pribudla za Drietomov v smere do Českej republiky. Pozdravujeme ako aj bratši. Bratši 2, 3.

0: skladať víkend sa môžu aj brat 3, aj 6, 3. Aj jednoducho, ktokoľvek počúva Európu 2 sa môže prihlásiť a skúšať hádať tento zvuk. Dnes sme začali takto zo strany, ozval sa mi Marian, tak skúsme Mariana. Či náhodou takto skoro ráno hneď neuhadol?
1: Ahoj, ahoj. Ja si myslím, že dnešný víkend tam bude počítačka peňazí.
0: No vidíš, to neuhadol si, ale peniaze sú v tvojej mysli. Ja tomu úplne rozumiem, žijeme na Slovensku, každý by ich chcel mať. Ako som spomínala, vy ich môžete mať, ak sa prihláste k nám, do Oplatí sa naladiť sa už budúci piatok, hráme o pekný balík peňazí. Dovtedy si posielajte SMS-ky a počúvajte Európu 2, minimálne aj bez peňazí. V dobrej spoločnosti sa človek cíti príjemne. Neverím, že v nasledujúce minútky budú veľmi príjemné, pretože Calvin Harris a Jesse Reese odštartujú ďalšiu hodinku na Európe 2 s pesničkou Ocean, respektíve Ocean.

0: First time we met, prvýkrát, keď sme sa stretli, o tom spieval spevák Damiano David. Prvýkrát sa pravdepodobne, podľa nejakých mojich takých odhadov, stretol aj náš Bekim s interpretom Tianom Moonom v Bekimom horúcom kresle. Myslím, že to bolo ich prvé stretko. Ešte predtým chalani spolu nehangoutovali, jak sa hovorí. A teda užili si to, si myslím. Rozprávali sa o rôznych veciach. Tian povedal rôzne veci aj o kamarátovi, ktorý ho obchytkával. To som sa tu dozvedela. Povedal, že od 27, kedy mal narodeniny, tak to s ním ide dol kopcom, hej, a napríklad porozprával aj o novom EPčku. Ale viac menej, trošku viac rozprával náš Bekim. Toto je úryvok z ich spoločného rozhovoru. Kedy rozprával hlavne náš Bekimko?
1: Vieš, čo ti poviem? Teraz bez srandy, že ja keď som ochrnul a pozeral som na ľudí, ktorí chodia. No ja som sedel hoci kde, zvyčajne som sedel a pozeral som, tak mňa to fascinovalo, že kokos, jak to je jednoduché. A pritom, jak to je to ťažké. Takže ja som...
2: A to je silné, kámo.
1: No, ja som mal strašnú inšpiráciu v každom človeku, čo chodí. Ale, boli aj ľudia, ktorí chodia hrozne a tam som si povedal, lepšie dobrý vozičkár ako na tú chodec.
0: Inak, ja som si všimla, že keď ja sa s Bekimom stretnem, tak on tak pozera, že ako chodím. On podľa mňa tak v hlave hodnotí, že od 1 do 10. Musím sa ho spýtať, že ako som na tom. Ale myslím si, že niekedy mohlo by nastať aj to, že Bekim by sám seba pozval do Bekimov horúceho kresla, lebo on by sa porozprával sám so sebou. No choďte si pozrieť, ako vyzeral tento rozhovor. Bekimov horúce kreslo, absolútna novinka. Aj s Tianom Moonom, aj samozrejme s Bekimom na všetkých našich podcastových platformách, vrátane našej aplikácie Reo. Choďte si to vypočuť a užite si.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 €, alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
5: mamma mia,
4: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
5: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
5: Dám, dám, dám, Birel si dám.
6: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18.

0: takým pokojom, s kľudom, con calma, Alvaro Soler o tomto spieva. No s pokojom, s kľudom, to bolo aj včera, keď sa nevyhralo, tak neboli nadávky, no.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Jarke sa zablokoval telefón vo veľmi nesprávny čas. Ale tak aspoň tých 700 garantovaných Jarka dostala, aj keď teda bolo to naozaj trošku smutné a veď však takto nejako to znelo včera.
3: Bolo to tým, že mi zablokovalo mobil. Ináč ja ako som zdvihla predtým, než mi zablokovalo mobil a ukázali sa mi tie číslice, tak som to povedala. Oplatí sa naladiť. Hej. Ešte som mala otvorené okna na aute, ešte tie som rýchlo zatvárala. Neviem prečo. A potom pozerám, prečo mám hluchý telefón. Hej.
0: No to ja keby som seba počula, keď v škole som odpovedala, nevedela som odpoveď, lebo som sa nestihla naučiť, tak som a rozprávala, prečo som to nestihla. No tak ako bolo to fajn, ale bohužiaľ to nezmenilo nič na tom, že sme jednoducho nestihli dvihnúť telefón v ten správny čas. Ale Jarka to predýchala veľmi rýchlo.
3: Mám si uvedomiť, že veci sú krásne, buďme šťastní s tým, čo máme, a keď nám aj veci nevidú, tak nech nás to povzbudí, že nie je všetkým dňom koniec. Tak
4: a to si
3: vnímam. Inak
4: úplne, že to si krásne povedala.
0: Amen! Jarka krásne nás osvietila, takto vymanifestovala pre vás dobrú energiu aj bez peňazí, ale že zasa keď vám niekto ponúkne 100 000, tak čo poviete? No tak nie. No tak čo už? No daj to sem. Tak možno v piatok to budete vy, komu to budeme odovzdávať. Predtým ale treba urobiť veľmi jednoduchý úkon a to je poslať si SMS-ku na 7779 v tvare E2. No a v tom momente sa už stávate súčasťou tohto veľkého osudia a možno práve na vás sa usmeje šťastie, uškrnie, neviem, možno sa vám aj vysmeje, alebo sa vy vysmejete celému svetu, lebo 100 000 eur naozaj to si môžete dovoliť. To si môžete dovoliť sa už vysmeť komukoľvek, dokonca aj šéfovi. A dovidenia, do počutia, končím ja, Braško, v tejto práci. No uvidíme, kto sa bude tešiť, kto sa bude smiať naposledy v piatok. Výborná správa, nemusíte si pamätať ani heslo, stačí vám dvihnúť ten telefón, tak pošlite si SMS-ku. V piatok držím palce, niekto totiž verím vyhrá 100 000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kärcher mokrosuchý vysávač WD3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Hráme maximum nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: Len si predstavujem, že budete dnes upratovať byt. Srandujem. Kašlite na prachovky, kašlite na špinavé zrkadla, choďte von, užívajte si dnešný krásny horúci deň, nejaké tie deodoranty, ale takže to samozrejme na vás. A hlavne si užívajte skvelý deň aj vďaka Európe 2. No a dnes po 18. opäť a znova naše najlepšie tanečné šoky. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť.
1: Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na...
2: Wait for it.
1: Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a v sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Počasie. Už máme vydaný aj stupeň číslo 2 pre horúčavy na západné Slovensko. Máme naozaj veľmi teplo dnes, maximálka 36 stupňov Celzia, tak pekne SPF-ka dávajte, osviežujte sa vodou, ale aj skvelou muzikou. No a pripravte sa na to, že vás osvieži možno aj nejaká tá prehánka, prípadne búrka z tepla dnes.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: 11.01, Lea pozdravuje na cesty. Máme cestárov stále na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú neprejazdné, obísť sa to dá po starej ceste a to až do zajtra, do nedele, do poobedných hodín. Radar aktuálne nový na R1 Bacha za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, smeria sa aj na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. No a D1 taktiež pri Lemešanoch Bacha, tam sú poliši merajú v smere do Prešova. Hliadka pribudla v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovalino a hliadkuje sa aj v Pečovskej Novej Vsi v smere do Sabinova. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Nové infošky pokojne hláste cez aplikáciu.

0: Simon a Lea. Konečne príjemné pekličko zažívame, teplúčko nám je. Tí, ktorí máte radi zimu, tak choďte pod nejakú klímu, ale teda konečne je teplo na Slovensku. Ja sa teším, že je teplo aj tuto v Európe 2, lebo nám nefunguje klíma. Ja sa musím asi hodiť do nejakej vody, ale ešte predtým vám rýchlo pustím víkendový sound, pretože stále hádame 2 minútky po 11. Ani čuk, ani blízučko nie sme k správnej odpovedi, tak skúsme to napraviť. Toto je teda zvuk, ktorý dnes hádame. No a skúšame napríklad túto takto námatkovo Stanku. Stani, čau.
1: Leuška, čau, to je Stanka. No tak podľa mňa je dnešný víkend sound trhanie papiera.
0: Trhanie papiera. No, nejaké čo, rozvodové papiere. Alebo čo, nejaké účty. Nie je to papier, priatelia. Znie to trošku papierovo, ale má to od papiera, že extrémne ďaleko, je to niečo absolútne iné. Prichádza pomocka, dobre, lebo však už je dosť času, 11.03, je to niečo outdoorové, čiže vonku, vonkajšia aktivita, tak to znie. No skúšajte šťastie, 0905, 030, 090.

0: Hymna všetkých taxikárov Awake Tonight. Som hore túto noc, aj ďalšiu noc, aj ďalšiu. Tak vás pozdravím, či ste už taxikár, alebo nie ste. Verím, že máte radi festivaly, pretože my veľmi.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na Festival Grace.
0: Takto sme vás lákali celý minulý týždeň, ale nie iba tak, aby sme vás nalákali, ale my sme vám ponúkali lístky. No a Festival Grape sa už blíži a viem, kto na ňom bude. Budem na ňom ja a bude na ňom aj Joško.
2: Ja ti volám, pretože bol si medzi absolútne prvými, ktorí zareagovali na hlas Younga Leana. Vieš, čo to znamená?
3: Ja idem na Grape.
2: Ty ideš na Grape!
3: Čo si manželka skolabuje, keď je tam zobrem.
2: Dobre, dobre. OK, takže to bude prekvapko pre manželku?
3: Jasne, máme 28.7.20 rokov, čo sme sa zobrali. Tak skús typnúť, že kde to oslavíme.
2: Neverím, tak to oslavíme dobre, teda spolu.
0: Dobre. Keď to možno, však Jožko znel, aký by mal 25 rokov, tak čo sa brali? V porodnici, či čo? O čo tu ide? O čo sa tu jedná? No, Jožko zjavne aj so svojou ženou, s ktorou sú už veľmi dlho, budú na festivale Grape, možno tam budete vy, iba pripomeniem, že festival sa koná 14. až 15. augusta na letisku v Trenčine, náš obľúbený vypaľovací priestor. Tam sa budú konať rôzne veci, hlavne tie hudobné, ale aj dosť zvieracie. Neviem, možno tam budú aj nejaké zvieračinky, opičinky, ale tento rok sa jednoducho Grape bude konať v takom zoo štýle, pretože zoo je téma tohto ročná. Tešte sa na to, ako tam príde Európa 2, tešte sa na to, čo sa tam všetko bude diať, no v každom prípade to bude divočina.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Hráme najnovšie hity na maximum.
1: My sme Európa 2.

0: Ofilia, osud Ofélie. Aký je osud Ofélie, to neviem, ale aký je osud myselfa, to viem.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Zjavne osud Myselfa je robiť stále lepšie a lepšiu muziku a viac sa objavovať v rôznych médiách. Aj u nás sa veľmi rád objavuje, veľmi radi ho tu voláme a ešte radšej máme, keď ho počujeme spievať. Ale tak najprv sa trošku porozprávali s našim Shopping.
2: Vieš, ja keď som sa pozrel aj žene, aj synovi do očí, tak som vedel, že to šlape, lebo videli ma vystupovať už vo všetkých možných setupoch a naozaj takú prvú prípravu, no to nebol koncert, ono to bol vyslovene show. Mali sme to. Pracoval som na tom spolu s Filipom, ktorý vlastne celú tú kreatívu dával dokopy a keď som si len tak pozrel oči na matkov, tak som videl, že to funguje, že brutálne. Oni sú také názorové mantinely pre mňa, lebo vieš, už počuli vlastne akékoľvek výstupy, videli ma na všetkých možných koncertoch, ale show ešte nevideli a dokonca sa mi podarilo aj pred nimi akože ukryť nejaké veci, ktoré napríklad išli, čo sa týka show a takýchto veci, že tam boli aj momenty prekvapenia.
0: Ja som na tej show bola, musím povedať, že sa mi slzy tisli do očí. Bolo to veľmi také, no emočné. Veľmi emočné, veľmi krásne, ale tak lepšie ako ja tu rozprávať. Budeme počúvať Myselfa. Po malom reklamnom breaku si dáme jeho krásne hviezdy v akustickej podobe, ktorú predviedol u nás v Secret Stage. Ja si myslím, že sa oplatí pozrieť si celý rozhovor a celý mini koncert, ktorý dal u nás na Európe 2.
1: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk. Európa
3: 2. Závratné megazľavy!
4: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.

0: Slovenska A je fajn, ale P, E, N, I, A, Z, E sú možno niekedy aj trošku lepšie peniaze. Môžete mať vy od nás už budúci piatok. Ja verím, že niekomu sa podarí vyhrať tých krásnych 100 000 eur.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
4: Počasie.
0: Kamaráti, dnes horúco, 36 stupňov Celzia, treba sa pripraviť na to, aby ste trošku sa osviežili vodou, SPF-kom, nejaký ten tieň, alebo si počkať na tie oblačnosti a prehánky a búrky, ktoré taktiež dnes budú.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme na cesty 2 minútky po 12. Cestári stela na výjazde z D4 na D1 do Senca, je to v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú neprejazdné, obísť sa to dá po starej ceste, no a buďte opatrní, až do zajtra to bude celé trvať. Obmedzenie nám pribudlo na R1 za Dolnou Stredou, je to v smere do Šoporne, na ceste je roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej je odstavený aj kamión. No a kde sa momentálne meria aktuálne dve miesta, vidím D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, no a bacha, Poliši merajú aj na D1, je to za Prešovom v smere do Fričoviec. Hliadka nám pribudla aktuálne na výjazde do Zalužíc, je to v smere z Michaloviec. Na teraz všetko do mňa z dopravy, šťastnú cestu, pre Lea.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Toto dve minútky po 12. stále neuhádnutý Weekend Sound, že ani čuk, niečo, čo by sa podobalo. Čo by to mohlo byť? Pustím vám to viackrát. A tak ešte raz, no. Dobre, dotretí to všetko, dobre. Zatiaľ som nenašla správnu odpoveď a to už začína byť trošku také vážnejšie. No skúsme namatkovo v tomto bloku pustiť túto odpoveď.
2: Dnešný Weekend Sound je skok do bazéna.
1: Peťo, bodaj by sme si mohli teraz všetci skočiť do bazéna. Ty si možno môžeš skočiť do bazéna. Možno aj ja si po obede skočím, a čo by som si neskočila. No, ale bazén to nie je. To by bol divný. Divný skok. No nič, priatelia, zatiaľ sme mimo jak tie jedle. Ja som už povedala, že je to nejaká outdoorová aktivita, ktorá sa deje vonku. Deje sa, keď je počasie také príjemné, ale nie iba. Pomohlo vám to? Ja neviem. Nie je to vyslovene, že letná aktivita, ale v lete to robí veľa Slovakov. Povedala by som ľudí, ale Slovakov. Čo to môže byť 0905 030 090?

0: Už veľmi dobrá terapia, ak nemáte úplne dobrý deň, je hudba. Veľmi jednoduché zapnúť Európu 2 a terapia zadarmo. Ďalšia terapia zadarmo sa nachádza na našich podcastových platformách.
1: Socky, Socky s Leou Daniš.
0: Ak máte pocit niekedy, že jednoducho ten život je taký trošku ťažší, no cítite sa ako taká socka, tak si zapnete Socky s Leou a poviete si, a však aj ona je taká socka, alebo on. No a posledne to bola Veronika Lieskovská, ktorá veľmi otvorene porozprávala o tom, aké mala trable s tým, že jednoducho tie dve deti sú predsa len rozdiel ako to jedno, respektíve ako nula detí. Ale nielen o tom, ale aj o tom, aký je Milan Lieskovský a tak ďalej, a tak ďalej. Veľmi príjemný rozhovor, musím povedať. Prvé stretnutie s Veronikou, ale veľmi fajn. Povedala otvorene, že navštevuje aj terapeutku a mala na začiatku pocit, že je to nejaké zlyhanie. A keď potom pochopila, že vlastne je to výhra, že v tejto dobe sa už dajú riešiť veci aj týmto spôsobom.
2: Tak toto je moje zlyhanie, že ja tu teraz sedím na tomto gauči.
3: Okay, že až sem, hej, že až máš zimom nejaký.
2: Áno, úplne. Mm-hmm. A že, ale teraz ja si potom, a som sa tak pretransformovala do toho, že ale veď to je obrovská výhoda, že ty tu môžeš byť a že vlastne tebe sa tie čierne okuliare a všetko to zlé si proste dávaš preč z tej hlavy a že veď to sa nepodá, nemôže každý, hej, že presne jak si povedala, nemá dostupnosť, nemajú peniaze alebo niečo, že to je proste tak obrovská výhoda aj dnešnej doby, lebo ano. Naši rodičia to nemali
3: neboli.
2: V dispozícii, hej,
3: neboli. Že informácie.
2: Vlastne, a bola to obrovská hamba, no, obrovská, ano. Lebo ja si dodnes pamätám, ako moja babka sa s niekým rozprávala o svojej mame, že bola v blázinci.
0: To si pamätám inak aj ja, že blázinec, veľmi, veľmi často to zaznievalo. Inak ja mám tiež čierne okuliare, musím povedať, no aj držím teraz, tuto sú čierne, plastové, asi tak 2 eurá stali, a musím si asi kúpiť rúžové. Je už jedno, aké máte okuliare teraz vy, ja verím iba, že nejaké máte, lebo naozaj slnko nám svieti, je veľmi teplo. A ak chcete mať dobrú náladu aj tak duševne, tak si zapnite nový diel Sociek z Leo na všetkých podcastových platformách, vrátane vašej obľúbenej a vrátane našej obľúbenej, ktorá sa volá Rejo. Tak choďte si to užiť.
1: Socky. Socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: The first time we met, akurát prišla Dianka, pýtala sa ma, že ako bol na dovolenke, si hovorím, že Ježiš Mária, však ja som na dovolenke už bola strašne dávno, pri tom to je len nejaký týždeň a pol, tak sme sa videli vlastne prvýkrát odvtedy, ako som sa vrátila, už to nie je ani pravda, ale chvála Bohu, ja som síce bola v Egypte, ale už teraz momentálne ten Egypt aj tu na Slovensku, 36 máme.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Horúco nie je iba na Slovensku, ale horúco bolo aj u nás Secret Stage, pretože prišiel Myself. A keď ste Myself videli akože takého, že bez košele, ja som to videla na jeho koncerte, ktorý mal absolútne fantasticky tu v Bratislave, tak musím povedať, že klobúk dole, že jeho žena teda má veľké šťastie a on nie iba skvelo vyzerá na to, čo má všetko za sebou, ale aj skvelo mu to znie. On prešiel tak plynulo nejako od toho repu a k tomu spevu a aj o tom sa bavili s našim shortým u nás v Secret Stage. Ako ho niekto ovplyvnil, viete kto? No ja vám poviem, Nia, spevačka Nia. A veľmi dobre urobila.
2: No ale priznajme si, že to asi nastalo vtedy tá zmena. V podstate, že ťa ovplyvnila aj Nia. V štúdiu s Filipianom veľmi veľa času tráviš.
3: No, ono to celé vzniklo vlastne tak, že ja už som nejaké koketovanie so spevom alebo s melodickými linkami používal podľa mňa od 2018-2019, ale ešte to nejakú takú vyslovene, že formu nemalo. A bavili sme sa, myslím, že 2024 sedel som s Filipom a s Niou, s ktorými spolupracujem dlhú dobu v štúdiu a bavili sme sa o tom, že čo vlastne, ako ten Myself pôjde ďalej, kam sa to bude rozvíjať a čo vlastne pôjdeme robiť. A tam padlo také, že mohli by sme ísť do spevu.
0: Mohli by sme ísť do spevu a veľmi dobre sa to urobilo, že sa išlo do spevu. U nás Myself aj zaspieval, ja vám pustím úryvok a teraz tak, keď nie ste v aute, hej, tak zavrite oči, ale keď ste v aute, tak radšej otvorené. Koho vám pripomína Myself v tejto pesničke? Ďakujem.
4: Každý deň mám láte, bežím koľko vácem, kým napíšem záver.
0: Za mňa je to Kuli. Nie je to, nie je to Kuli?
4: Ty budeš na každej stránke živote nájdem.
0: Ja keby som Kuliho počula, no ale tak toto je Myself, ktorý prešiel od repu k spevu a potom naspäť tak prechádza plynulo. V každom prípade jeho repertoár je naozaj bohatý, krásny. Ak si chcete vypočuť, ako to znelo u nás v Secret Stage, bolo to veľmi akustické a veľmi fajn, tak samozrejme celý koncert aj s celým rozhovorom nájdeš u nás na www.europa2.sk.
1: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: Plánujete veľký nákup? Urobte ho túto sobotu online na Lidl.sk. Iba v tento deň platí. Čím väčší nákup urobíte, tým väčšiu zľavu získate. Klikajte na Lidl.sk a nakupujte výhodnejšie než kedykoľvek predtým. Online. Vždy viac.

0: Počúvate Európu 2, aktuálne máme 13 hodín na celé Slovensko. V tejto chvíli pozdravuje Diana, vonku je neznesiteľné teplo, ale k tomu patrí samozrejme jeden festival lepší ako druhý. A ak si ešte stále neviete vybrať, tak môžete aj naďalej počúvať Európu 2, alebo si festivály, na ktoré ešte stále môžete vyhrať lístky, pozrieť na našom webe europa2.sk.
1: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Počasie.
0: Počúvajte, to je katastrofa. Ja neviem, ako toto nazvať, ale dobre, idem to teda prečítať, hej, čo sa tu píše, že jasné až poloblačné počasie, miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou, ojedine lebo východnej polovici prehánky alebo búrky. Čo nás najviac zaujíma je, že je veľmi teplo a lokálne aj dusno, podľa mňa, že všade je dusno. 31 až 36 stupňov, za mňa pocitovo 56, na Orave, v Liptove a miestami aj v Prešovskom kraji 26 až 31. Presťahujem sa tam k vám.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve minútky po 13. Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme nové nehody, stali sa za Domadicami v smere do Hontianskych Trstian. Nehoda aj za Nižnou Hutkou v smere do Košíc. Cestári ešte stále pracujú a pracovať budú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú neprejazdné. Objedete to po starej ceste, toto potrvá do nedele do poobedných hodín. Obmedzenie ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze. Na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy sú v pravom pruhu odstavené dve osobné auta. Pozor aj na mobilný radar v Košiciach, Čermeli a okolí jazdí sivá Octavia a pozor aj na stacionárny nový radar. Ten striehne na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Na

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Krásna sobotička, Európa 2, Diana pozdravuje krátko po 13. No tak čo? Čo budeme s dnešným dňom robiť? Ja sama neviem, čo robiť, pretože neviem sa úplne rozhodnúť, v akom tíme som, tak mi dajte vedieť, v akom tíme ste vy. Buďte tým, že v tomto počasí a v tomto otrasnom teple ste vonku a naozaj si to slnko a to leto a to teplo užívate. Hej, to je, že tím číslo 1. Tím číslo 2 je, že absolútne nie ste doma. Nemáte klimatizáciu. Nadávate si, že namiesto tých krásnych obkladov ste si mohli dať do toho domu alebo bytu klimatizáciu. A teraz si hovoríte, že však váš manžel vám to hovoril, kašli na tie obklady talianske, klimatizáciu nám treba. Ja som úplne za. My klímu máme aj tuto v štúdiu Európy 2, takže ja sa cítim dobre, ja si to užívam, ja som fajn. Dajte mi vedieť, že čo robíte, čo budete robiť, ako prežijeme dnes spolu toto teplo, ale verím teda, že ho prežijeme aj s našim playlistom fantastickým. Dá sa povedať, že už veľmi, veľmi letným, tak si to poďte užívať. Krásnu sobotu! Hudba.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: Počúvate Európu 2, aktuálne máme krátko po 13. Krásnu sobotu na celé Slovensko, praje Diana z éteru Európy 2. No v tejto chvíli máme sobotu, ale včera sme mali piatok, to tak logicky ide. A v piatok vždy o 13. si sadá nový host do Bekimovho horúceho kresla. No a včera to bol nikto iný ako Tian Moon. Tian Moon je slovenský producent, toto je aj jeho skladba s Jaelom. S Bekimom sa rozprávali aj o hudbe, aj o rôznych sociálnych témach, vzťahových veciach, ale napríklad aj o tom, kto by mal platiť na rande.
1: Ale si myslím, treba zaplatiť, ale zase nič na tom není, keď nemáš peniaze, náhodou ide zobrať frajerka.
2: Podľa mňa je to úplne normálne. A hlavne, keď to je jej iniciatíva, ja by som úprimne... Ja som taký typ človeka, že ja potrebujem aspoň vidieť od tej ženy, že možno by mala snahu zaplatiť, že niečo sa deje, že možno vyťahuje peňaženku a ja poviem, že okej, že ja to vezmem. Ale keď sa niekto nechá, že vyslovene len vydržiavať, a tak to sa mi neľúbi.
1: Že stačí tam tá iniciatíva, že iba naznačí.
2: No.
1: Toto nie je dobré, že počujú babi teraz, lebo pri tebe urobia len... A už to
2: tak už teraz, keď mám frajerku.
1: Dva roky ste spolu?
2: Mhm.
1: Dobre?
2: Dobre. No tak samozrejme, v každom vzťahu to je ako horská dráha niekedy, ale...
1: Ono to býva, vždycky tie prvé dva roky sú super. A potom to príde.
2: Potom to príde. No.
0: A potom to príde, že na našom webe europa2.sk nájdete celý tento rozhovor. Bekim na Európe 2.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Počúvať Európu 2, toto je fantastický Teddy Swims. Krátko pred 14. máte naladenú Európu 2, pozdravuje Diana. V tejto chvíli na celé Slovensko tento spevák Teddy Swims, podľa mňa, ja to síce nemám potvrdené, ale ja cítim z jeho spevu, že on je dobrý človek. Naozaj, dá sa to počuť cez tú hudbu, že tento týpek má fakt, že dobré srdce. Pozrela som si v tejto chvíli aj jeho Instagram, vystupuje kade tade naozaj, že ani cez toto blížiace sa leto nezahára. Kľudne si kliknite aj vy na jeho Instagram, je tam veľmi zaujímavé video toho rozdiel, keď spieva on na zvukovke pred veľkým koncertom a potom keď spieva naživo pred 10 000 ľuďmi, je to naozaj, že krásny zostrih. No ale v tejto chvíli my sa samozrejme poberáme ďalej v našej hodinke do 14. hodiny. Sama skvelá hudba a potom o 14. vám dám aj možnosť, ako si dnes môžete vysúťažiť merch Európy 2. Krásny víkend.
1: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.

Počúvate Európu 2, máme pár minút pred 14. Na celé Slovensko pozdravuje Diana. Toto je Andrew May, pozor. Normálne, že Slovák z Ilavy, 38-ročný. Halo. Áno, reálne, toto je slovenská tvorba. 10. oktobra 87 sa narodil vlastným menom Andrej Mutňanský, a teda svojou prezývkou umeleckou Andrew May, a v tejto chvíli nám hrá na Európe 2. Blíži sa nám pomaly 14. hodina, pozrieme sa spolu na slovenské cesty aj na to naše krásne počasie. No ale ak ste dnes naladení na úplne že brutál hudbu, čo teda verím, že ste, pretože je sobota, tak robíte dobre, pretože už po 18. vás čakajú tanečné showky. All around the world. Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Light it up! Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesto.

0: večer exkluzívne na Európe 2.
1: Počasie.
2: Dnešné počasie, teda ako som bola už napomenutá, v Bratislave aktuálne úplne, že masaker, 32,7 stupňa, kuchyňa 34, Gabčíkovo 34, no ale na tom východe, no teda nič moc, Poprad 22, dokonca prší, Rožňava 26, Košice 28, ale všetko toto je pod mrakom. Dnešné počasie teda prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou, ojedine len na severe a vo východnej polovici miestami aj s prehánkami, ktoré aktuálne aj už sú, 36 stupňov maximálne dnes, zajtrajšie počasie s malou miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou. Popoludní na mnohých miestach prehánky, ale aj intenzívne búrky. Zajtrajšie teploty 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Máme 14 hodín aktuálne, Diana z Eteru Európy 2 s vami a aktuálne aj na slovenských cestách. Dve nové nehody sa stali na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. Havarovalo osobné auto, blokovaný je tam pravý pruh a na vjazde do Sabinova zo Šarišských Michalian takisto nehoda. Cestári pracujú a pracovať budú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazdné, obídete to po starej ceste. Potrvá to do nedele do poobedných hodín. Obmedzenie ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze na R1 pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec. Je na krajnici odstavená dodávka a okolo sa pohybuje vodič. Radar aktuálne striehne na vašu rýchlosť, a to na D1 pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína a oplatí sa spomaliť aj na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Sobotička, 14 hodín, Diana Zetru, Európy 2 s vami aktuálne. Na celé Slovensko pozdravujem a hlavne pozdravujem špeciálne na miesta, kde sa dnes môže robiť toto. Lebo ak dnes robíte túto činnosť, ktorú hádame, čo je toto za zvuk, tak akože ste obrovskí frajeri, pretože v tomto teple robiť toto je akože masaker. Ja by som to nerobila. Nerobte to ani vy. Je to dosť namáhavé a hádate v tejto chvíli tento zvuk, že čo za tým je? Čo je táto činnosť? Ako som povedala, robí to človek, robí to aj stroj. Dúfam, že sa vyjadrujem správne, pretože je to taká taká akože mužská činnosť. Ja som to ešte nevidela robiť ženy. Čo by to mohlo byť? Toto je naozaj, že hrozné niečo. Bože, už ma to teraz bolí. Už som spotená, ešte som to ani nezačala robiť. Dajte mi vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090, čo si myslíte, že o čom hovorím. Dávam taký akože jednu malú nápovedu, že sa to robí hlavne na dedine. Aspoň tak mi to tu nechala Lea. Tak neviem, uvidíte. Ak viete, čo je toto, posielajte v tejto chvíli vaše tipy. Neskôr sa k ním dostaneme, ale v tejto chvíli fantastický víkendový playlist. Užívajte. Hudba.

snívame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, tie chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem.

0: Máme krátko po 14. Počúvate Európu 2, ja som Diana, pozdravujem na celé Slovensko, od Bratislavy až po Košice. Máme teplo, aktuálne možno aj 38 stupňov na diaľnici. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste aktuálne vo vašich autíčkach a musíte si míňať vaše draho zarobené peniaze na to, aby ste si klimatizovali auto. No v tejto chvíli, krátko po 14. sa ideme pozrieť aj na dnešný Weekend Sound. Weekend Sound na Európe 2. Dnes je to naozaj horúco a tento zvuk, pri ktorom vykonávame túto činnosť, je že masaker a neodporúčam ju robiť v tomto teple. Čo si myslíte, že by to mohlo byť?
1: Je to skok do bazéna, podľa mňa.
0: No tak bodaj by to bol skok do bazéna, okamžite by som išla a pridala sa.
2: Hádžaj lopatou, štrk do miešačky.
0: Sa mi inak páči, že všetci v tom počujete niečo iné. Štrk do miešačky alebo skok do bazéna.
3: Čaute, dnešný Weekend Sound, podľa mňa je kopanie rýlo.
0: Že teda rýlovanie? No, akože dá sa to tam aj takto počuť, ale správne odpovede to nie sú. Ak máte iný tip, posielajte mi ho v tejto chvíli na náš WhatsApp 0905 030 090. Merch Európy 2 je stále v hre a odovzdávam ho, verím, že dnes do 18.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke v slovenských hrách iba 35 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Braučové stehno bez kosti od 2,75 za kilogram pri kúpe od 2 kg. A filety zaliažskej tresky iba 2,99 za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.

0: Tento čavo na Európe 2, somber veter Európy 2, krátko pred 15 hodinou, naozaj krásna atmosféra, melanchólia, úplne, že si to idem. Ja som Diana, pozdravujem na celé Slovensko, ale ísť a verím, že si čo pôjdete aj vy, je ďalší náš playlist, víkendový, fantastický, predletný by som to nazvala, ale za mňa toto je úplne, že top. Toto je, prosím vás, Yearbooks, takto sa volá tento interpret. Toto je jeho najnovší single Graceland, s ktorým sa v podstate dostal do povedomia ľudí. A taká zaujímavosť o ňom, pretože ja milujem, keď ho hráme na Európe 2, je, že týpek, keď si pozriete jeho Instagram, normálne si napíšete, že Yearbooks, tak tam uvidíte týpka vo svojej mikine, vo svojej, podľa mňa, že detskej izbe, neonky tam má zapnuté a takúto muzičkou fajnú si tam robí a potom ju vydá do celého sveta a my si ju potom veľmi radi hráme. Takže aj táto záležitosť zaznie v našom éteri do 15. hodiny. No a potom po 15. si povieme aj to, ako si môžete najbližšie dni na Európe 2 a konkrétne v Oplati sa naladiť sa, vyhrať si veľké peniaze. Zostaňte s nami. Pozdravuje Diana.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 eur. Alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo. Hear the clock ticking on the wall.

0: It's amazing, keď počúvate Európu 2 aj takto cez víkend, je to naozaj úžasné. Máme 15 hodín na celé Slovensko v tejto chvíli. Pozdravuje Diana a ten víkend si ideme užívať aj naďalej.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
3: Víkend.
2: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Počasie dnes máme jasné až poloblačné, miestami prechodne so zväčšnou oblačnosťou. Ojedinele vo východnej polovici máte miestami prehánky, ale aj búrky. Celkovo veľmi teplo, 31 až 36 na Orave, v Liptove a miestami aj v Prešovskom kraji maximálne 31 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie takisto s malou, miestami prechodne až so zväčšnou oblačnosťou. Popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky, denné teploty maximálne 35 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 15. Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Nehody sa stali na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. V pravom pruhu havarovalo osobné auto. Ďalej na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca. Nehoda aj v Trnave na Hospodárskej v smere na Dohnanýho. Ďalej v Poprade Matejovciach na hlavnom ťahu v smere do centra. Búralo sa aj za Nižnou Hutkou v smere do Košíc a v Bystrom v smere do Hanušovec nad Topľou. Premávku tam navyše riadi polícia. Cestári pracujú a pracovať budú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a aj na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú neprejazdné. Obídete to po starej ceste, potrvá to do zajtra do poobedných hodín. To je všetko, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Máme krásny deň, máme sobotu, počúvate Európu 2, 2 minútky po 15. Pozdravuje Diana. No čo budeme dnes robiť a čo robíte vy? To ma zaujíma, pretože toto teplo je extrém. Ja stále rozmýšľam, že ako tento deň vlastne si zapamätám, že či mi bolo, že strašne teplo, alebo že strašne zima, pretože ja si tu tak peckujem tú klímu, že vlastne neviem, ako to mám vôbec poňať. Dajte mi vedieť, že či ste tým, že ste doma a vôbec nič nemôžete robiť v takomto teple, alebo že ste tým dva a že idete všade, kam sa len dá, lebo však je krásne počasie a vôbec vám to teplo nevadí. Ak ste tento tým, veľmi vám závidím. 0905 030 090, dajte mi o sebe vedieť, aký máte víkend. No ale samozrejme verím, že v spoločnosti Európy 2 viac ako dobrý, no a v tomto trende budeme samozrejme pokračovať. Máme krátko po 15. a ideme si hrať víkendový playlist, tak si to užite.

0: Harry Styles v našom playliste, toto je Európa 2, máme krátko po 15. Pozdravuje vás Diana na celé Slovensko. Včera sme mali piatok a v oplati sa naladiť sa to teda nevyzeralo úplne, že najružovejšie. Mohlo to skončiť ešte horšie, povedzme si, ale teda Jarke sa včera, teda ten piatok, že vôbec neoplatil.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Aj keď treba povedať, že napokon nám zodvihla, ale začiatok vyzeral takto.
3: A ešte.
2: Á, bolo, že halo, tuk, tum, tum, tum.
3: Čiže to nás normálne niekto... To nás znamená, jak to zložil.
0: Akože Jarka mohla mať plus 20 000 eur, ale teda stalo sa, čo sa stalo. A čo sa vlastne stalo, Jarka?
4: Bolo to tým, že mi zablokovalo mobil. Ináč, ja ako som zdvihla, predtým, než mi zablokovalo mobil a ukázali sa mi tie číslice, tak som to povedala. Oplatí sa naladiť. Ešte som mala otvorené okna na aute, ešte tie som rýchlo zatvárala. Neviem prečo. A potom pozerám, prečo mám hluchý telefón.
0: Bože, moja zlatá Jarka, tebe telefón treba kúpiť a potom sa treba zapájať do súťaží, pane Bože, to je strašné. Lebo Jarka, reálne ona to stihla a aj vlastne to heslo povedala, len sme to nepočuli, pretože telefón zablokovaný.
4: Mám si uvedomiť, že veci sú krásne. Buďme šťastní s tým, čo máme a keď nám aj veci nevidú, tak nech nás to povzbudí, že nie je všetkým dňom koniec. Tak to si vnímam.
5: A teraz si ma obrovnala.
6: Ale teraz úplne, že to si krásne povedala.
5: Ale Zlatušík, je tam 700 eur, Presne. Stále je to výhra. Ostatní ju nedostali. Vieš, 700 eur nie je málo.
4: Aj to poteší. Jasné, že to poteší. Aj to poteší. Vďaka za to.
0: Oh, Bože, Jarka, Pane Bože, ja ťa chcem domov. Ja ťa chcem domov na aj dobre a aj na tie zlé dni, lebo ty sama seba vieš tak fantasticky povzbudiť, že z plus 20 000 eur sa stali teda, stalo iba 700 eur, ale pre teba je to, že super mega. 700 eur je vždy garantovaných, aj keď nám nestihnete zodvihnúť telefon, alebo aj keď nestihnete povedať heslo. 700 eur už len za to, že sme vás vyžrebovali. No ale teraz máme úplnú novinku, pretože tento celý týždeň od pondelka do štvrtku hrať nebudeme. Reálne, nie je to fake, je to tak. Hráme najbližšie až v piatok, konkrétne dátum 26. júna. A pozor, keďže už vtedy bude leto v plnom prúde, my samozrejme prihádzujeme, že obrovskými lopatami do tohto balíka a máte možnosť vyhrať 100 000 eur. Najbližší piatok 26. júna. Niektoré veci zostávajú rovnaké, napríklad to, že treba poslať SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779. Dokonca si môžete pozrieť aj zvýhodnený balíček na oplatisanaladica.sk, s ktorým sa do tejto súťaže zapojíte až 20-krát. A absolútnou novinkou je to, keďže vás naozaj chceme obdarovať, že nebudeme potrebovať počuť žiadne heslo. V piatok teda voláme po 15. a peniaze odovzdáme, až kým sa naozaj niekomu z vás reálne do tých 10 sekúnd nedovoláme. Heslo nie je, heslo neexistuje. Stačí nám zodvihnúť a môže sa vám začať krásne leto so 100 000 eurami.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Jo.

Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. Stmi len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas len príde.

Počúvate Európu 2 krátko pred 16. Ja som Diana, pozdravujem na celé Slovensko a tento somber, fantastický čavo, interpret, spevák vie nielen melanchóliu uchopiť úplne, že najlepšie, ale aj takúto, že funky music. No do 16. si budeme hrať napríklad aj toto. Asi najviac trendy song, ktorý aktuálne panuje na sociálnych sieťach. Všetci si robia videa práve na pesničku Dracula, ktorá zaznie do 16. na Európe 2. A potom o 16. samozrejme sa na vás teším na slovenské cesty a aj vám dám možnosť, ako si ešte dnes

0: môžete uchmatnúť merč Európy 2. Pozdravuje Diana.
1: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
2: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
3: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
5: Duše.
4: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
6: There's no home without you, buddy.
4: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
6: Just do what I say.
4: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
6: Don't die.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go. Sounds good.

0: počúvať Európu 2, aktuálne máme 16 hodín na celé Slovensko. Pozdravuje Diana. No leto sa nám blíži, konkrétne o 2 dní ho tu už budeme mať a budeme samozrejme oslavovať štart leta aj na Európe 2. O tom si povieme neskôr viac. No ale v tejto chvíli si vy môžete poslať SMS-ku a zabezpečiť si možno, že to najkrajšie leto vášho života, pretože aktuálne v oplati sa naladiť sa je v banku až 100 000 eur.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Takto ja padne to fakt.
2: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
5: Počasie.
0: Počasie dnes máme jasné až poloblačné, miestami prechodne aj so zväčšnou oblačnosťou. Ojedine lebo východnej polovici máte miestami prehánky alebo aj búrky. Máme celkovo ale veľmi teplo, maximálne dnes 36 stupňov Celzia, zajtra max 30 stupňov, malá miestami prechodne zväčšná oblačnosť, ojedine lebo popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky, ale na západe a na juhu našej krajiny až 35 stupňov.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve minútky po 16. Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme nové nehody, stali sa na R2 pred Zvolenskou Slatinou v smere z Výgľaša a nehodu ste nám nahlásili aj cez aplikáciu Waze v Bystrom v smere do Hanušovec nad Topľou. Cestári ešte stále pracujú a budú pracovať na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a aj na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú neprejazdné, obídete to po starej ceste, toto potrvá do zajtra do obedných hodín. Radar máme nový, aktuálne striehne na vašu rýchlosť a to na D1 pri východnej v smere do Vašca. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Máme krásnu sobotičku, počúvate Európu 2, máme 16 hodín, pozdravuje Diana. No v tejto chvíli, ale tu máme ešte jednu veľmi podstatnú vec, stále nemám správnu odpoveď na dnešný Weekend Sound. Strašný zvuk, mimochodom, akože tak namáhava činnosť. V živote som ju síce nerobila, ani určite robiť nebudem. Ja vám prísahám, že toto je vec, ktorú ja v živote nebudem robiť. Robia to väčšinou muži, väčšinou robotníci. Ak viete, čo je toto za zvuk a chcete si vyhrať dnes merch Európy 2, tak mi posielajte vaše tipy na náš WhatsApp 0905 030 090. Musím ale pripomenúť, že do tejto súťaže sú zapojené len vaše hlasovky, takže potrebujem váš krásny hlasok, aby mi povedal, či už správnu alebo nesprávnu odpoveď. To si v najbližších minútach samozrejme budeme aj hodnotiť. No ale v tejto chvíli, 4 minútky po 16. dávame od všetkých povinností ruky preč, pretože víkendový playlist je tu a my v ňom pokračujeme.

0: Máme krátko po 16. Toto je Európa 2. Ja som Diana. Pozdravím na celé Slovensko. No a v tejto chvíli ideme hrať. Weekend Sound na Európe 2. Dnes musím povedať, že je to úplne iný zvuk a konkrétne takýto. Ja som ho asi v živote úplne, že nepočula naživo, ale nevadí.
1: Je to skok do bazéna, podľa mňa.
0: No, toto som naživo počula a rada by som si skočila do bazéna aktuálne. Aj teraz do takého, že minus 20 by mal. Sice by som sa asi roztrieskala, ale nevadí.
2: Hádže lopatou štrk do miešačky.
0: Sa mi inak páči, že na jednu odpoveď, na jeden zvuk máte takéto úplne, že dve rôzne odpovede, že skok do bazéna a štrkovanie, akože brutál. Správne odpovede to zatiaľ nie sú. Máme tu niečo ďalšie?
3: Čaute, dnešný Weekend Sound, podľa mňa je kopanie rýlo.
0: Takže rilovanie, no rilovanie to tiež nie je. Ja vám pre vás nápovedu, ChatGPT mi pomohol v tomto, pretože ja sama túto činnosť som v živote nerobila a ani som ju nikoho nevidela robiť, takže počúvajte ma veľmi dobre. Proces spájania alebo spevňovania materiálov, napríklad pri betonáži, sa používa ako spojivo medzi pieskom, štrkom a vodou. Čo si myslíte, že to je? Ak už viete, tak mi pošlite hlasovú správu, verím, že správnu, na náš WhatsApp 0905 030 090. Môžete mať za to merch Európy 2, tak vám držím palce.

0: zvratné mega zľavy!
1: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.
2: Ahoj, rád ťa vidím, čo nové, bráško, mám sa pohode, kurát idem mesto, chceš sa pridaj.

0: Máme víkend, máme sobotu, na celé Slovensko pozdravuje Diana. Krátko pred 17. hodinou v našom playliste aj fantastický Alex Warren. My sme na Európe 2 uplynuli týždeň, odovzdávali lístky naozaj na fantastické veci, k čomu samozrejme patria aj slovenské letné festivaly.
1: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na Festival Grape.
0: No a treba povedať, že od pondelka do piatku ste si teda vysúťažili každý deň dva lístky na Grape a teda Jozef pôjde takisto na Grape, pretože vyhral u nás na Európe 2.
2: Ja ti volám, pretože bol si medzi absolútne prvými, ktorí zareagovali na hlas Younga Leana. Vieš, čo to znamená?
3: Ja idem na Grape.
2: Ty ideš na Grape!

0: Tak skús typnúť, že kde to oslavíme.
1: Neverím, tak to oslavíme teda spolu. Dobre.
2: To je úplne, že peckové a presne tak, ako Samko Procházka povedal, my to oslavíme spolu. Nie teda preto, že by Samo Procházka chodil so ženou Jozefa, hej, to teda neviem o tom aspoň, ja o tom nemusím vedieť. Či o tom nevie jeho žena náhodou Samova, ale budeme my na Grejpe, to je dôležité povedať, moderátori Európy 2 aj tento rok budú súčasťou Grejpu, treba si zapísať dátum 14. a 15. august. Budeme tam mať normálne svoj stán, v ktorom sa budú diať naozaj že veľké veci. Tohtoročná téma Grejpu je čo na nás totálne pasuje, lebo my sme naozaj že zver v Európe 2, takže sa máte na čo tešiť. No a sledujte náš Instagram e2sk, samozrejme, aby ste nič nezmeškali.
3: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Počasie.
2: Počasie máme aktuálne jasné až poloblačné, miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou. Ojedine lebo východnej polovici dnes treba rátať miestami aj s prehánkami alebo búrkami, celkovo ale veľmi teplo, maximálne 36 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie takisto s malou, miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou. Ojedine le popoludní na mnohých miestach, ale bohužiaľ aj prehánky alebo intenzívne búrky. Denné teploty max 35 stupňov Celzia.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: Aktuálne máme 17 hodín, Diana z Eteru Európy 2 s vami aj na slovenských cestách. Máme nové nehody, stali sa v Mostovej v smere do Vozokán. Nehoda aj na R1 pred Žarnovicou v smere zo Žiaru nad Hronom. Tam sa stala hromadná nehoda, úsek je úplne neprejazný, skúste to obísť po starej ceste. Nehoda sa stala v Česku za mostami u Jablunkova, úsek je neprejazný, skúste sa teda vyhnúť hraničnému priechodu Svrčinovec a obísť to radšej cez Makov. Nehoda ďalej za Janovcami v smere do Spišského Štvrtka, búralo sa aj za Dargovom v smere do Košického Klečenova a dve osobné auta ste nám nahlásili aj cez aplikáciu Waze. Tie sa nájdu v Michalovciach na križovatke Humenská a Masarykova. To je všetko, šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: víkend na Maximum a Diana.
1: Krásnu sobotu z Eteru Európy 2. Máme minútku po 17. Ja som Diana, pozdravujem vás na celé Slovensko. No a v tejto chvíli celé Slovensko vyzývam, že ak ste si dnes poslali hlasovku na náš WhatsApp, teda do Európy 2, do nášho štúdia, prosím vás, majte tie telefóny pri sebe, pretože Weekend Sound ideme odhaliť v najbližších minútach a ja budem volať víťazovi alebo víťazke. Znamená to to, že zlatá hodinka sa začala. Ja vám gratulujem všetkým, ktorí ste sa dobojovali až sem, pretože vonku je otrasné teplo. Ak teda trávite svoj deň napríklad že vnútri s klimatizáciou alebo vonku bez klimatizácie, gratulujem vám, že ste tu s nami, lebo 17 hodín takto v sobotu a pritom mať 35 stupňov, akože to není sranda. No a v tejto chvíli sa samozrejme ideme opäť ponoriť do nášho víkendového playlistu. Pozdravuje Diana.

0: Počúvate Európu 2. Presne takto podľa mňa by mal znieť víkend. All the time v našom playliste. Ja som Diana a krátko po 17. Pozdravujem na celé Slovensko. V tejto chvíli ideme volať víťazovi alebo víťazke. Weekend Sound na Európe 2. Najprv som si myslela, že tento zvuk je, že som skočila do bazéna. Hej, veľmi podobne to znie, ale hádali ste napríklad, že to môže byť vyhadzovanie štrku do nejakého fúrika alebo takéto podobné veci. Správne odpovede to neboli, ale tá správna sa, chvála Pánu Bohu, našťastie dnes našla.
1: Cement? Cement. Cement, naberanie cementu.
0: Že by to bol cement? Cement? No tak neviem, no tak voláme.
2: Haló?
0: Je to cement?
2: Áno, asi áno. Ja neviem, dúfam, že áno.
0: No tak už keď ti volám, tak ti nebudem volať, že máš nesprávnu odpoveď, nie? Ako sa voláš, prosím ťa?
2: Peťo.
0: Peťo, tak máš za to cementovanie, samozrejme. Merch Európy 2 vyhral si.
2: Ježiš, ďakujem veľmi pekne.
0: Ježiš, to je aká úprimná radosť, že sa hrozí.
2: Strašne dávno nič nevyhral.
0: Naposledy na základnej škole najlepšiu masku na karnevale však?
2: No, ani to.
0: Ani to. Ó, bože. No nevadí. Dobre, tak ja ti samozrejme gratulujem. Kam budeme posielať túto výhru? Povedz mi, odkiaľ si.
2: Do Košíc.
0: A ja ti musím povedať, že ja som to počula. Trošku som to počula.
2: Som sa nemohol sústrediť, lebo som šeteroval, tak to išlo od srdca.
0: Jasné, úžasná radosť. Ja sa s tebou strašne teším. Prajem ti krásny víkend.
2: Ďakujem veľmi pekne. Teraz bude určite o dosť krajšie.
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Máme krátko pred 18. hodinou, pozdravuje Diana na celé Slovensko. Secret Stage je jeden nádherný projekt Európy 2. Veľmi ho ľúbim a veľmi mám rada ľudí, ktorí chodia do nášho Secret Stageu. Tentokrát nás navštívil myself.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Muž menom Myself, rapper, vo svojich textoch pracuje s vlastnými skúsenosťami aj s témami, ktoré sú posluchačom blízke. Krásne emócia, je to akože dosť dobre. Okrem toho Myself, že bol u nás Secret Stage, tak 24. apríla mal velikánsky koncert, naozaj volalo sa to, že Myself Special Show, a on sám má z toho naozaj, že silný zážitok.
2: Veľmi som bol zvedavý na atmosféru, aká bude, lebo tak ako dopredu, tak myslíš, že bude dobrá, ale nevieš to nikdy na 100%. A nevedel som, čo mám vlastne čakať od tých ľudí, vieš. Vlastne ako náhle som prišiel na stage a dal som nejaké prvé slovo, kým už som vedel, že to bude úžasné.
0: Náš Shorty vyspovedal Myselfa v našom Secret Stage a Myself mu dokonca prezradil, že tento koncert bol jeho životný výkon.
2: V hlave som si to tak modifikoval, aj som si to tak manifestoval, že chcem podať akože svoj životný performance v ten večer, a mám taký pocit, že sa mi to aj podarilo, že fakt som si to akože extrémne užil, ľudia boli neuveriteľní. S každým, s kým som sa rozprával po tom večeri, tak povedal mi, že ten večer bol špeciálny, že tam bola špeciálna energia a ľudia odchádzali, že hotoví.
0: No a po takomto úspešnom špeciálnom koncerte naozaj sa naskytá tá otázka, že kedy bude ďalší koncert, alebo čo tento koncert spravil so samotným Myselfom?
2: A mňa to hlavne, ešte splnil som si takú jednu čiaročku, a motivuje ma to ísť ďalej.
3: Takže to nie je posledná vec.
2: Určite nie, chcem to práve že zažívať znovu, a skorej som si povedal, že jak som tam stál aj v tých kostýmoch, videl som ten celý setup okolo seba, tak som si povedal, že som presne tam, kde mám byť, a toto mám robiť, že som mal z toho radosť.
0: To je brutál, takýto pocit mám ja v kuchyni. Stojím tam, varím a hovorím si, že áno, presne teraz tu mám byť, nemám nič iné zrobiť, tak sama seba motivujem. Celý koncert z nášho Secret Stage nájdete na webe europa2.sk. Myself repoval, Myself spieval naozaj v akustickej krásnej verzii. No a v tejto chvíli samozrejme vám ponúkam jednu z pesniček, ktoré nám predstavil v našom Secret Stage, konkrétne song Ďakujem, v najbližších sekundách na Európe 2.
1: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk. Európa 2. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: tak vedzi, Jožko. Frajer.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesto.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a v sobotu večer, exkluzívne na Európe 2. Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
1: Milan Lieskovský.
0: A EKG Radio Show.
2: V rokoch 2010 a 14 vznikala v Štokholme unikátna komunita producentov a medzi nimi aj autor dnešného Track of the Week, Otto Knows a Part of You. Let's go!

Avicii, Alesso, Sebastian Ingrosso, Swedish House Mafia. To sú členovia legendárnej generácie producentov z rokov 2010 až 14. Part of You je novinka od Ota Knows, ktorého máme za sebou. Vítajte pri 240. epizóde dnešnej rádio show Milan Lieskovský, DJ EKG. Dnes máme aj hostia, bude ním už veľmi dobre známy DJ DKO. A teraz pokračujeme ďalším trackom. Sean Finn, Platia de Cesalines a potom Hugel a Ultranate Moving to the Sun. Vyzerá to, že máme ďalší letný hit.

Hugel je meno, ktoré podľa mňa už po minulej sobote pozná naozaj celé Slovensko. Tento francúzsky DJ a producent, ktorý sa pohybuje v žánroch Latin House a Afro House, DJuje už od 16 rokov. Pochádza teda z Marseille vo Francúzsku. Preslavil ho remix skladby Bella Ciao, ktorá sa stala nosnou v seriáli Money Heist. Kto ste nevideli, pozrite si. Hugel sa predstavil minulú sobotu na Zlatých pieskoch. Bolo to famózne, fantastické a Moving to the Sun je jeho aktuálny single, ktorý podľa všetkých predpokladov bude absolútny banger tohto leta. Ideme ďalej, The Rumbar, El Timbal, David Novaček remix, potom Michael Frainer a Axwell Mantra. Možno si niektorí pamätáte tento track, to bol obrovský hit. Musel som ho zaradiť podľa dobe a potom Coulter Trapped. Počúvate Európu 2, našu rádio show, Milan Lieskovský, DJ EKG. Užívajte leto!

0: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál, uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
6: Milan Lieskovský.
5: A EKG Radio Show.
7: Pokračujeme na Európe 2. Ďalší track, ktorý rozhodne milujete, je Vanco Macani Yalla Habibi. To, podľa tohto to budete určite poznať. Mám fantasticky podkopnutý edit tejto skladby, tak si to poďme vypočuť. Inak Vanco je juhoafrický producent, ktorý patrí medzi veľmi výrazné mená afrohausovej scény. Tak teda z Európy 2 ideme na to a potom budete počuť Bez Bros, Havar Havar a Jonas Does Friend Holding On. Poslednú skladbu si ešte nechám z môjho setu. Počúvate Európu 2, krásne počasie.

Ak je tu niekto, kto si pamätá moje DJ-ské začiatky, tak si možno spomenie, že som hrával žánre ako trance, progressive house a tak ďalej. A ja som si dovolil v dnešnej rádio show posledný track môjho setu dať práve progresívno-houseový krásny track, ktorý sa volá Empatia. Ale viete, čo som zistil? Že meno Aurien, ktoré vydalo tento track, tak za týmto menom sa skrýva absolútna legenda. Tak to, keď som sa dozvedel, som odpadol. Dobre počúvajte. Paul van Dyk sa skrýva pod menom Aurien a skúša trošku ísť do iného žánru, do takého ambientu a melodického progresívneho houseu. Poďte si to vychutnať. Fantastická skladba, je to novinka. Aurien, teda Paul van Dyk, Jeb & Vicks, Empatia z Európy 2. Teraz to dajte hlasno, toto je taká úžasná atmosféra v tomto tracku, že odpadnete. Poďme na to z Európy 2.

Viem, že Kreider má na Slovensku naozaj veľa fanúšikov, my ho pomerne často hrávame v našej radio show a možno ste si všimli, že Kreider sa v posledných mesiacoch trošku stiahol a teraz ako keby sa vracia naspäť. Má tento chalanisko za sebou veľmi náročné obdobie, pretože zažil tragickú udalosť v rámci rodiny, ale teraz Kreider je už opäť aktívny a opäť začína aj vystupovať a my sme veľmi radi, že Kreider je späť a že nám ponúkol v rámci setu DJ-a EKG svoju novinku Elvisa a teraz prichádza ďalší track, ktorý sa volá Sonny Fodera, Let Me Be In Your Arms. Poďme na to.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 €, alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
2: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
3: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
5: Milan Lieskovský.
4: A EKG.

Európy 2 pozdravujeme na celé Slovensko. Máme tento víkend naozaj už tropické teploty, fantastické počasie. Ja verím, že si to užívate a že nebudete teraz stále písať po Instagramoch, že Ježiš, to je aké teplo. Užívajte, kúpte sa, grillujte, chatujte, čokoľvek a počúvajte našu radio show, pretože DJ EKG absolútne diktuje a absolútne John Summit Don't Believe It je ďalší track, ktorý ste počuli. Teraz prichádza Antagonist Blue, potom Clooney a Prospa, Free Your Mind. Ináč Prospa, si dobre zapamätajte toto meno, lebo vyzerá to tak podľa všetkých predpokladov, že to bude ďalší veľmi mimoriadne úspešný producent a DJ, meno, ktoré na vás pôjde z každej strany, a potom Meduza a Rany Silence. Toto všetko namiešal DJ EKG, poďme hrať, užívajte s Európou 2.

Camel Fat, absolútna stálica v našej radio show. So good, výborný track, výborná skladba, táto formácia naozaj to valcuje tento rok fantasticky. A po Camel Fat prichádza Ultranate, Hugel, Moving to the Sun, DJ EKG, fantastická selekcia. Potom príde interpret, ktorý už má pár rokov za sebou a povieme si o ňom niečo viac. Nechám si to. Počúvate Európu 2.

ideme si hrať človeka, ktorý, keď Martin Garrix prvýkrát vyhral DJ Top Mac, tak mal 50 rokov tento umelec, ktorého ideme teraz hrať. Je to Talian, čo nie je úplne typické pre elektronickú hudbu. Má aktuálne 58 rokov. Ak by nezmenil videoklip vo svojom najväčšom hite, tak by sme o tejto skladbe asi ťažko niekedy počuli. A jeho basová linka, ktorú vytvoril v skladbe Satisfaction, a teraz už asi viete, sa stala vzorom pre celú elektrohouseovú generáciu. Dámy a páni, Benny Benassi, taliansky DJ a producent, práve teraz prichádza s ďalším svojim trackom California Dreamin'. Fantastické, že tento človek stále funguje, stále hráva, stále tvorí a my sme veľmi radi, že sa objavuje aj v našej radio show. Po ňom posledný track od DJ EKG Tin Liquor Light Beam. Poďme na to, nastupuje Benny Benassi!

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
1: Milan Lieskovský.
0: A EKG Radio Show.
2: Ja som úplne zabudol dnes z Európy 2 povedať, že aj táto rádio show bude na našich sociálnych sieťach a bude aj uploadnutá, aby ste ju mohli počúvať potom celý týždeň, celý mesiac, celý rok a tak ďalej. Samozrejme, že my pre vás chystáme aj veľké prekvapenie na Zemplínskej Širave, kde budeme mať svoju žúrku spoločnú v rámci tejto rádio show. No ale teraz prichádza one and only král sociálnych sietí a fantastický producent DJ DKO. A pozor, pripravili sme prekvapenie, pretože DKO zložil dnešný guest mix čisto zo svojej produkcie. Tak to sa málo kedy stáva a sme z toho veľmi nadšení, že sa to takto udialo. Tak, prvý track DKO featuring Jael Maloub, druhý track DKO featuring Henrietta Lenty a ja a tretí track DKO featuring Jael Baila. Povieme si potom ďalšie. DJ DKO, výborné, poďme na to, užívajte. Yeah.

Toto je DJ DKO v našej rádio show. Mimochodom, skvelý týpek, skvelý futbalista a skvelý producent, čo môžete počuť práve v tomto guest mixe, pretože všetky tracky sú jeho vlastná produkcia. Teraz prichádza skladba Bambera, potom Lola Young, Messi, DKO a Tisker Remix a potom ďalšia jeho produkcia Coco Digity. To je ešte nevydané, takže verím tomu, že to je svetová premiéra z Európy 2.

DJ DKO dohráva v naše rádio show. Výborné, fantastické, pretože vyskladal celý svoj set len zo svojej produkcie. Posledné dve skladby boli Her Face a úplne posledná vecička je v spolupráci s ďalším slovenským producentom zo Starej Ľubovne, Seek. Šimonko, pozdravujeme, robíš fantastickú robotu a veríme, že sa čoskoro počujeme v našej rádio show aj s tebou. Toto bol teda DJ DKO a my prechádzame na Summer Anthems. Tie som si zobral ja pod seba na dnešný večer a začíname menom, ktoré všetci veľmi dobre poznáte. David Guetta, Jaden Boysen, Upside Down. K Davidovi sa vrátime. Poďme počúvať, toto je Europa 2.

David Guetta dohráva z Európy 2 jeho skladba Upside Down, prerobená starinka, ale čo chcem povedať, že David Guetta má za sebou jeden famózny moment a famózny úspech. 240 000 ľudí na Stade de France za 3 dní. Priatelia, tento človek vo svojom veku má fantastickú kondíciu, či už producentskú, alebo DJskú, a má za sebou výnimočné 3 noci. 3 noci po sebe beznádejne vypredal Stade de France po 80 000 ľudí každý večer. Bolo video na Instagrame, ako doslova sa rozplakal ako malý chlapec, keď končila tá tretia noc. Veľmi dojemné, výborné, gratulujeme, David Guetta, absolútna legenda. Milk and Sugar, I Like It je ďalší track, ktorý ideme hrať. Nemecká formácia, ktorá dlho som o nich nič nepočul, a znovu sú naspäť, tak sa z toho veľmi tešíme. A potom Sergio Mendes a klasika Maskenada. Počúvate Európu 2, tešíme sa, že ste s nami.

Hráme ďalej z Európy 2, teraz prichádza Daft Punk, absolútna klasika, absolútna legenda, One More Time. Mám pocit, že táto skladba zažíva ďalší svoj boom, pretože po tom, čo Fred Again spolu s Thomasom Bangalterom z Daft Punku to spolu zahrali na Fredovom turné, tak tá skladba nabrala druhý dých a ja sa z toho veľmi teším, lebo to je nesmrteľný track, ale po Daft Punku prichádza Unfazed a Jira, absolútny hit, a možno ste nevedeli, že za týmto projektom Unfazed sa skrýva EDM producent a veľké meno Nicky Romero. Vedeli ste to? Verím, že nie, tak už to viete vďaka našej radio show. Spolu s ním je tam ďalší holandský producent v tomto projekte Vluar. No a chalani radi experimentujú, tak chceli vyskúšať trošku iný zvuk a ukázali nám to v skladbe Ajira a je to výborné, takže pokračujte v tom. No a poviem ešte, čo príde potom. Tommy Pilot, Calabria 26. To budete poznať, čo to je známe. Počúvate Európu 2, toto sú naše Summer Anthems na tento týždeň, tak užívajte krásne počasie.

ďalšie dve legendárne skladby z našej rádio show v rámci Summer Anthems, pretože toto sú globálne hity, kedy je úplne jedno, kedy vyšli a kde vyšli, ako vyšli a tak ďalej. Dôležité je, že sú to absolútne bangre a absolútne letné hitovice. Make You Mine je Roger Sanchez, Toby Robero. Budete počuť ten motív najznámejšie skladby od Rogera Sancheza Another Chance. A potom prichádza dáma, konečne Nora and Pure a jej obrovský hit Come With Me. Poďte si to užiť, toto sú dve krásne skladby, ja sa veľmi teším, že som ich vlastne zaradil a verím, že aj vy sa tešíte.

Camel Fat nesmie chýbať v našej rádio show a dodržujeme túto tradíciu, dá sa povedať, v každej jednej epizóde. So Good je ďalší letný hit z nášho pohľadu. Alexa, Kate Holmes a skladba All the Ladies, to budete poznať, pretože tam budete cítiť Single Ladies od Beyoncé. Tak užívajte, je to taký vocal houseík, veľmi, veľmi príjemný. A potom prichádzajú Lucas and Steve s Push the Feeling On, a to tiež je starinka prerobená do nového zvuku, ale výborne to funguje, výborne to šlape. Poďte si užívať naše Summer Anthems, priatelia z Európy 2.

Ja mám veľmi rád takéto príbehy, akým je John Summit, 31-ročný producent a DJ z Ameriky zo štátu Illinois, ktorý predtým, ako začal hrávať, pracoval ako certifikovaný účtovník Ernst & Young. Tak toto je brutálna vec, ale chalan urobil dobre podľa všetkého, že v roku 2019 dal výpoveď a začal sa naplno venovať hudbe, pretože skladby ako Go Back, Shiver a Where You Are, ktorú budeme teraz hrať v takom breakbeatovom remixe, totálne zdemolovali elektronickú hudobnú scénu v tom pozitívnom slova zmysle a mimochodom vypredal Madison Square Garden, čo je teda obrovská záležitosť, a track Where You Are, ktorý práve teraz ideme hrať, sa objavil aj v zozname obľúbených skladieb bývalého prezidenta USA Baracka Obamu. To je zaujímavá pikoška, to sa mi veľmi páči. John Summit z Európy.

0: dá sa povedať, že zámerne som vybral poslednú skladbu dnešnej rádio show Hugela opäť, pretože tu bol minulú sobotu, narobil poriadok, ako sa hovorí, na Zlatých pieskoch na Slovensku. Bolo tam naozaj extrémne množstvo ľudí a z videí, ktoré som videl, to vyzeralo, že to bolo úžasné, fantastické, výborná atmosféra, takže gratulujeme organizátorom a tešíme sa, že doniesli také meno, akým Hugel aktuálne je, lebo to nie je úplne ľahké. Chalani, promotéri túto akciu vyhodili už minulý rok a urobili veľmi dobre, lebo za ten rok Hugel extrémne narastol v rámci hitov, produkcie a marketingu celkovo. Takže výborné, výborné, výborné. A teda posledná skladba dnešnej rádio show je Hugel Diplo Forever. Poznáte, absolútna hymna, legenda, trošku spomalíme a díky, že ste počúvali. O týždeň sme tu opäť v plnej sile, tešíme sa na vás a príďte za nami na nejakú z našich žúrok, budeme sa na vás tešiť. Užívajte, majte krásny víkend, čau!
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto, radosť z našich výhier.
3: Čo ja spadne, to fakt?
2: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.

Don Diablo. Don Diablo. Don Diablo. Hexagon Radio.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
2: Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

Oh.

0: Stačí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.
2: Cítim sa tak sám, občas.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

0: Európa 2. Tvoja hudba. Na maximum.
1: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej